O rekile data, ho tshwanetse hore o tsamaisane le ho bua. Ho na le bao ba sa fumanang memo. Fela Telkom e o fumane. Hobane mona, data ya bua. Reka 150.